0: PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Det til å tenke at TV2 Play bare
2: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
20: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
21: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
22: Vi skal ikke bare... Grille.
23: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
25: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
2: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
7: Vær kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare...
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Fix
13: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar.
12: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
15: Time out.
0: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland.

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
13: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer

0: Ikke på Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva er likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
19: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Tobias Santelmann skal ikke være med i White Lotus likevel.
2: Er det sant?
1: Ja, det er sant. Hadde du gledet deg til det, Guru?
2: Etter det hadde jeg gledet meg så mye til. Jeg må si at jeg har sett alt av White Lotus. Elsker det. Det jo den tv-serien hvor liksom, altså, det liksom de rikets forfall og alt som kan gå. Altså, du skjønner at det går rett vest, men du må sitte og se på likevel.
1: Og så du litt glad i Tobias Santelmann også, eller?
2: Ja, jeg jo det da. Og særlig etter altså, han var med i Jo Nesbø-serien, for det var jo fantastisk.
1: Ja, og nå det altså VG her som skriver at, for det ble, var jo store nyheter at han skulle ha en stor rolle i neste sesongen av White Lotus, men nå skriver VG at han har trukket seg fra serien.
2: At han har trukket
1: han
2: seg?
1: Han har trukket seg, okay. Og det helt udramatisk, understreker agenten hans, sier at det Santelmann selv som har trukket seg, fordi det krasjer med resten av skjema hans. Oh. Han stor fan av serien, men har altså noe viktigere å gjøre enn å spille en ledende rolle i White Lotus, og da må vi jo begynne å spekulere med en gang, hva er det han driver med?
2: Men nå velger jeg å gå rett i småbarnskjøret, for har ikke han et barn? Og da tenker jeg sånn, fordi White Lotus du driver jo og spiller inn i, altså de er jo på samme sted i et halvt år, og jeg skjønner jo det at hvis du skal hente etter klokka fire, så er det litt vanskelig hvis du er langt vekk i stand, liksom.
1: Du tenker langt vekk i stand og henting i barnehage, det vanskelig å kombinere?
2: Det vanskelig, ja.
1: Hva med en teori om at de allerede siden Harry Hole ble en så gigantsuksess i påsken, i gang med å spille inn en ny sesong, og at den produksjonen så stor og så voldsom, og at Tobias Santelmann tenker at Harry Hole jo mye kulere enn White Lotus.
2: Og da kan man kanskje også rekke å hente i barnehagen etter klokka fire, fordi at det mest sannsynlig ganske lokalt.
1: Når du har sett hvordan Harry Hole kjører bil, så skjønner du at han rekker å hente i barnehagen.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark. Fix and
6: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris.
15: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Kjetil.
1: Det altså noen som har funnet noe ekkelt og farlig i favorittiskremen min.
2: Det altså to ting som ikke går sammen. Favorittis og ordet farlig. Hva det som har skjedd, Kjetil?
1: Ja, det jo så ekkelt når du finner noe i maten som ikke skal være der. Jeg husker at jeg spiste jo fisk for noen måneder siden nå, og fant en stein i fisken.
2: En stein i fisken?
1: Ja, det var ikke steinbit, det var en laks. Hvor det var da en liten stein som jeg tygde på, som jeg sendte inn og klaget, og de forsøkte å analysere og finne hva som hadde skjedd og sånn.
2: Vi hjemme hos oss fant en, var det en mutter i kebaben for en god del år tilbake. Det var riktig nok, altså vi hadde vært ute og kjøpt da, nattmat og sånne ting, så sikkert det ramlet noe fra liksom salatdisken eller noe greier ned i greia.
1: Men du er sikker på at du ikke har vært så ute på at det er noe du har skrapt med deg selv før du bestilte kebab?
2: Det var en skrue som var løs, og da var mutteren. Kabum, bum, psh, rett og slett.
1: Nå er det metallbiter som kan være på avveie og har havnet i sandwichisen, skriver VGS.
2: Oi, det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Sandwich, synes jeg, er verdens beste is. Den jo superenkel, klassiker, men det liksom alltid den første isen jeg spiser på våren om sommeren, og også den isen jeg spiser mest, det sandwich. Men jeg kjenner nå, med fare for å få en metallbit i sandwichen, så ikke lysten like stor, liksom.
2: Hvilke sandwich dere prater om, for det jo mange forskjellige sandwicher også.
1: 12-pakninger fra Coop, som tilbakekalt, den må du sture unna, og som sier heldigvis, det har jeg ikke tenkt på. Det finnes jo andre typer sandwich som kan redde sommeren.

0: P.T. Country.
1: I could stay awake

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Selv om det er en gledens helg med langhelg, så er det også en trist helg, Kjetil. Fordi dette vi går inn i nå er altså den aller siste langhelgen før jul!
2: Er det jul som er neste fridager?
1: Ja, jeg vet det!
2: Nei.
1: Og det synes jeg vi må ta for oss på en lyrisk måte, så jeg har laget et herlig lite dikt.
2: Du har diktet om den siste langhelgen på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og jeg har prøvd meg på nynorsk, for jeg mener at når jeg er trist, så må nynorsken dras fram. Og det skal bare sies at det siste jeg skrev nynorsk, det var vel mest sannsynlig på videregående, som begynner å bli et par år siden.
2: Men i går så fikk du ånden over deg igjen.
1: Ja, men jeg har ikke kvalitetssjekkeren med noe sånn Google-greier som jeg sikkert burde gjort. Så dette her er guru-versjonen av nynorsk.
2: Ikke skrevet på AI.
1: Ikke skrevet på AI.
2: Ok.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Vi må ha litt stemning. Har du litt stemning? Ah, det er vakkert. Nå er det lenge til neste gang. For mens det livnar i lundar og spires i det grøne graset, så fell høstens lau over langhelgene. Den siste for denne gang. For neste gang fell snøen på nasa, mens med frasa og brasa og bygge av snømann må vite. Den siste langhelga. Langhelg. Smak litt på det ordet. Ikke kort, ikke litt av en gang. Helga er ei veka for lita, sa en klok sjel. Så nyt den siste av sitt slag, før julegåvene nok en gang dukker opp og sprer forventning til de små nesene, eller heter det nasene, på porna som lukter pepperkaker og snør.
2: Det var vakkert da, Guro.
1: Det var litt
2: innlig. Ja, det var vakkert. Jeg ble litt rørt og litt glad og litt trist.
1: Ja, det var litt mye.
2: Ja, nei, det var veldig, veldig, veldig, veldig fint. Og så må noen fikse en eller annen langhelg i løpet av høsten en gang. Dette er jo for lenge til.
1: Ja.

0: morgen playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Glem Metsgallan, nå det Petsgallan som gjelder.
2: Petsgallan faktisk.
1: Petsgallan som en direkte etterfølger til Metgallan, hvor vi har sett en haug med kjendiser ikle seg de rareste kostymer. Norske milliardæren Gustav Witzøe blant annet hadde jo et fancy antrekk i år. Han har vel ikke kledd seg som en fisk, men et sånt rosa, lakserosa antrekk tidligere. På Petsgallan så det hunder som kler seg ut som kjendiser.
2: Det lov å si at det noen som har litt for lite å gjøre i livet?
1: Noen har litt for mye penger og litt for lite å gjøre, og de har da tatt antrekkene som kjendisene har hatt på den Metgallan som akkurat ferdig, og designet det om til å passe til små hunder. Så her da Beyoncé, hun hadde en sånn skelettkjole med noe sølv og noen diamanter og sånn. Ja. Da hunden stiller i samme antrekk på Petgallan.
2: Fantastisk!
1: Nicole Kidman i en lang rød kjole. Her en hund som også ser ut som Nicole Kidman på håret.
2: Det sant?
1: Som har fått den samme lange røde kjolen. Og jeg tenker jo, hva syns disse hundene om dette?
2: Altså, jeg tenker at det nok ikke favorittaktiviteten.
1: Jeg har testet det, eller barna mine har testet det på katten som vi hadde da de var små.
2: Ja.
1: Sånn rundt juletider så skulle de lage nissekatt og sydde sammen noe skjegg og noe røde kostymer og sånt. Jeg kan bare si at den katta, den var ikke særlig interessert i å være utkledd som julenisse i det hele tatt.
2: Vi hadde barnedåp, vi, for katta mi hjemme da jeg var liten. Ja. Tok på dåpsdrakt og greier. Tror du katta syntes at det var gøy? Jeg kan love deg, den katta var ikke happy.
1: Jeg vet ikke hvor happy disse dyrene her er. Det TV2 som skriver om denne saken her. De skriver: så langt vi har funnet har ingen dyrevernere eller andre protestert mot motorshowet. Og så regner de med at hundene har fått mye snacks for å sitte stille mens de blir tatt bilde av.

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
12: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg er, håper å si dessverre, Kjetil Huggen, en inkonsekvent mor, fikk jeg høre av min sønn på 20 år i går.
2: Jeg har oppfattet deg som ganske tydelig og ganske rett frem og litt vinglete, og trodde at det ikke bare var på jobb, men også når det gjelder barneoppdragelse.
1: Vinglete er nok et ord å ta med seg her, ja. Nei, altså jeg er nok, jeg vil jo si, altså hvis jeg skal gjøre en sånn kjapp analyse av mine egne foreldreferdigheter, så er jeg er nok ganske streng, hvis du skjønner, men også noen ganger blir jeg litt slapp, det kommer an på hvordan humøret er. Og i går, etter at jeg hadde plukket opp en sånn litt sånn sliten sjuåring da, fra SFO, som det heter hjemme hos oss, altså denne skolefritidsordningen.
2: Ja, hvor barna oppbevares etter skolen.
1: Rett og slett. Så var jeg litt sånn sliten da, og så skulle jeg begynne å lage middag og sånne ting, og så hører jeg bare at det romsteres og at det skjer noe i stua. Og så sier han sånn, mamma, kom og se her! Fordi da prøvde jeg å holde han unna iPad og TV, liksom klokka 16:30. Det blir for tidlig, skjønner du? Ja. Og da kom jeg inn i stua, så ser jeg da at han har ommøblert hele sofaen til at det blir på en måte en sånn, jeg skal ikke si hoppeslott, men han har revet opp alle sofaputene, laget en stor båt eller liksom festning, alt ettersom hvordan du vil si det. Og da vanligvis så pleier vel vi å være sånn, da, ikke gjør det liksom, fordi at det sofaputer over der og sånn, så jeg, men da sa jeg bare, jeg gikk liksom ikke dit, jeg gikk ikke i kjeftemodus, jeg bare sånn, ja ja, har du laget sånn, du er så koselig da. Og så sier han til meg, åja, så i dag er det lov. Ja, i dag er det lov å lage sofa. Mutteren satt seg ned, tok med seg litt av bok. Vi satt og leste da sammen i denne festningen, for jeg gikk og laget middag, og han koste seg videre.
2: Men det er jo helt nydelig. Her tenker jeg at du må være konsekvent på at det er lov. Ja. Altså, poenget var jo at han ikke skulle sette seg og se på film, eller på skjerm, eller på iPad, eller noe sånt nå, og da ommøblere, lage litt borg, lage litt sjørøverskutt i stua. Ja. Det må være innenfor.
1: Det er 100% innenfor. Så jeg tror at det skal bare få lov herfra og ut, og være lov. Ikke bare i går, altså. Cowboys ain't easy to love in their heart. To hold.

0: God morgen, og endelig, endelig, endelig så det fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen på plass I studio I dag. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og dette jo en ekstra deilig fredag,
1: ja.
0: Fordi det den fredagen som kommer på slutten av den eneste hele uka I mai måned.
1: Ja.
0: Og så det noe deilig med å ha langhelg som forlenget I den andre enden.
1: Jeg synes at du må ta vare på den altså langhelgen her, for at sånn som vi pratet om I går, så jo den siste langhelgen før liksom jul.
0: Åh, skal du drepe festen før den har begynt nå?
1: Det sånn pessimistens inngang. Du vet det bra, men det kan bli dårlig.
0: Resonemanget mitt var at det veldig deilig med korte uker, hvor man har fri på torsdag eller på fredag. Men det noe med det å jobbe en hel uke, og så vite at helgen ekstra lang.
1: Jeg
0: at det liksom ekstra fortjent denne gangen her, at vi får en ekstra fridag.
1: Åh, det trengs alltid.
0: Vi skal gjøre det vi kan som vanlig, for at starten på langhelgen... Som bare kommer til å bli bra, Guro.
1: Bare bra.
0: Blir så bra som over.

0: Kjetil.
1: Kong Harald hadde en både travel og innholdsrik dag i går. På kvelden så tok han jo ut landslagstroppen som skal til VM i USA. Og på morgenen så sov han, eller på formiddagen så sov han i begravelsen til Stein Erik Hagen.
2: Det var en dag med to sider, skjønner du hva jeg mener?
1: Ikke sant? Ja. Med alle ytterpunkter som livet har å by på.
2: Ytterpunkter.
1: Vi så kongen satt i Oslo domkirke, det var veldig mye folk der. Kjæresten min, hun gikk forbi like før det startet og sa at det var liksom folkehav utenfor kirken. Og så har vi da sett bilder inni hvor kong Harald, som var en god venn av Stein Erik Hagen, sitter og gråter og er dypt rørt over å ha mistet sin gode venn og være i begravelsen hans. Men så ville jo ikke de pårørende eller Stein Erik Hagen at dette bare skulle være trist, så etterpå så var det minnestund å snakke om alle de gode historiene i livet, og hva tror du man serverer da?
2: Nei.
1: Hva serverer man når det skal være minnestund etter begravelsen til en av Norges rikeste menn?
2: Jeg ville jo umiddelbart tenkt kaviar.
1: Nei,
2: og sånne blini i sånne små pannekaker med sånne rømme og klatt kaviar på.
1: Nei, det er ikke det.
2: Men jeg tror det er noe helt annet, du sier det på den måten der.
1: Ja, det er også, det handler også om livets ytterpunkter. Ja. I menyen til denne besettelsen. For det ble servert champagne,
2: ja.
1: Selvfølgelig, må vite, og pølse og lumpe.
2: Og det er veldig gøy!
1: Det er et eller annet fint med det også.
2: Nydelig!
1: Jeg vet ikke om kongen var der, men på menyen til alle andre gode venner og pårørende, så var altså pølse og lumpe på vei ut.
0: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hov.

0: det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Ja, da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
14: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
15: Mer til overs. Steinsprut og ruteskift. Rispil.

0: dager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
5: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
7: Is there something going on with you and Dr. Ash?
4: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
2: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde én oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var jo enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
16: Evalueringsrapporten etter demokratenes nederlag for Donald Trump i presidentvalget er nå offentliggjort. Der pekes det blant annet på at partiet ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Biden måtte trekke seg, og at de ikke effektivt nok klarte å vise Trumps negative sider, heter det i evalueringen. Økokrims etterforskning av Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen blir ikke ferdig i år. Økokrimsjef Pål Lønseth sier til VG at de fortsatt driver bred informasjonsinnhenting også i utlandet. Både Jagland, Rød Larsen og Juul etterforskes for mulig korrupsjon. Alle nekter straffskyld. For første gang er en norsk tenåringsjente mistenkt for kriminalitet tilknyttet den sadistiske nettsekten 764. Politiet etterforsker 38 saker tilknyttet miljøet i Norge, men i de fleste sakene er det unge tenåringsgutter som er mistenkt. Nettstedet driver med utpressing og truer barn til å skade seg selv eller andre. Så til fotball-VM. Spillerne som ikke reiser til VM får mye fokus, men vi må ikke glemme de som nå skal representere Norge i USA, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen. I går tok landslagssjef Ståle Solbakken ut de 26 spillerne som skal ikle seg den norske drakta i sommerens verdensmesterskap. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
15: Stå opp med God morgen på PT Country.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: I går så hørte jeg kanskje noe av det ærligste som er sagt om det å være forelder, Kjetil Hugin.
2: Ok, få høre, hva ble sagt i går?
1: Nei, i går, altså jeg var på noe som kalles for mammakveld, det vil si det en samling for alle mødrene som hadde liksom barn på ett og samme trinn på skolen, og da står vi i en sånn ring aller først, og skal vi liksom presentere oss litt, da, si hvem vi er mamma til, og så fortelle litt en sånn fun fact om oss selv, det vil si hva vi liker.
2: Hva fortalte du?
1: Jeg fortalte at jeg, altså det var så kjedelig at det aner ikke. Jeg liker å gå på tur, jeg heter Guru. Fordi at det liker jeg å gjøre, for at jeg tror liksom når man begynner å si sånn, ja du skal si en ting som du liker å gjøre liksom, det var greia. Og så er det sånn, så ser du bare liksom på den gjengen av mødre som står der, for at det eneste vi har drevet med nå de siste årene, det er jo liksom, vi har vært på jobb, vi har holdt på med barn, og vi har drevet med barnas fritidsaktiviteter, og vi har kjørt barna frem og tilbake. Og det, hva er det man egentlig liker? Fordi alle var sånn, hva er det jeg egentlig liker da? Jeg har ikke peiling på hva jeg egentlig liker, for jeg aner ikke. Og det beste sitatet jeg hørte fra en mor da, som skulle fortelle hva hun liker, hun bare, ja, hva er det jeg liker da? Jeg liker egentlig å være litt i fred, ja. Og det er sånn der, når hun hadde sagt, jeg liker egentlig å være litt i fred, så er det bare sånn, alle var sånn, ja, det er det vi liker! Vi liker å være litt i fred, fra tid til annen. Det å kunne sette seg ned og bare ha litt sånn egentid. Så hvis du kjenner litt rådet på den følelsen der som forelder, at, åh, fy søren, ass, jeg liker egentlig å være litt i fred, for å si det sånn, du er ikke alene.
2: Er det noe du skal gi bort til småbarnsforeldre, så er det litt fred.
1: Så er det litt fred. It was right.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hello. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
2: and drive! Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Ja, da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
6: overs. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Advarer mot søtpotet-trend.
2: Ok.
1: Det en av overskriftene i VG i dag. Har du kastet deg på søtpotet-trenden, Guro?
2: Jeg så at mannen min hadde kjøpt ganske mange søtpoteter som lå i, altså nede i svalen i kjøleskapet. Litt usikker på hva han planer om å bruke det til, men er det noe jeg bør passe på?
1: Nei, ikke nødvendigvis, bortsett fra at han kanskje har blitt, har han vært veldig ivrig på trening i det siste?
2: Overhovedet ikke på noen måte.
1: Nei, det ikke det, for det det som greia, at salget av søtpoteter har tatt helt av, for det skal være ultimate karbohydrater hvis du trener mye.
2: Aha.
1: Og da det en treningsinfluencer her som har gått all in, kjørt på med søtpotet etter søtpotet, og søtpotet jo veldig godt. Favoritt hvor du deler den i tynne skiver og legger den på grillen. Det blir helt nydelig. Men du kan ikke spise bare søtpotet, sånn som denne treningsinfluenceren gjorde. Hun fikk vondt i magen, hun ble kvalm og kjente seg uvel, og lurte på hva i all verden det for noe som gærent med meg. Og så begynte hun å se litt på hva hun spiste, og så fant hun ut at det var jo nesten bare søtpotet.
2: Ja, hvis du spiser 200 søtpoteter, altså da tenker jeg at da får du vondt i magen hvis du spiser 200 av hva som helst.
1: Men er det ikke litt sånn med all mulig mat, at hvis du drikker som en kopp kakao innimellom, så er ikke det noe problem, men hvis kostholdet ditt bare består av kakao med krem, så er ikke det noe særlig sunt heller.
2: Nei, altså dette kan vi.
1: Så alt med måtehold, selv søtpoteter i treningssituasjoner, eller til og med på grillen nå på sommeren.
2: Vi får bare si hilsen doktor Kjetil og doktor Guro i radioen din akkurat da.
1: Hilsen sunn fornuft, kanskje. Some people clap on the one and three. Some people clap on the two and four. Some people don't join at all, 'cause they got no rhythm, and that's all right.

0: Country, og nå får du siste nytt.
1: Den europeiske forsvarsindustrien enormt på etterskudd, slår utenriksminister Espen Barth Eide fast. Han sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet, og at Europa må skaffe utstyr som USA hittil har stått for. For første gang en norsk tenåringsjente mistenkt for kriminalitet tilknyttet den sadistiske nettsekten 764. Politiet etterforsker 38 saker tilknyttet miljøet i Norge, men i de fleste sakene det unge tenåringsgutter som mistenkt. Nettstedet driver med utpressing og truer barn til å skade seg selv eller andre. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. De tror begge var påsatt. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg, og der valgte flere beboere å evakuere seg selv. Så til fotball-VM. Spillerne som ikke reiser til VM får mye fokus, men vi må ikke glemme de som nå skal representere Norge i USA, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen. I går tok landslagssjef Ståle Solbakken ut de 26 spillerne som skal ikle seg den norske drakta i sommerens verdensmesterskap.
2: Og så snakker vi også mye om de som akkurat ikke kommer, men vi må heller ikke glemme at den norske troppen som vi har tatt ut til dette VM jo en tropp Norge aldri tidligere har vært i nærheten av.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Og vi begynner også denne timen med en av Norges største country-favoritter,

0: God morgen, endelig så fredag, og endelig så helg og langhelg. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å starte disse deilige fridagene sammen med deg. Guro Trintro, jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og hvor var du i går da Kong Harald tok ut de 26 spillerne som skal til USA, våre beste menn?
1: Da lå jeg nok i senga og tok meg en liten lur.
0: Ja. Du sov deg gjennom uttaket?
1: Tok meg en liten lur. Når på døgnet var det var egentlig? Og så skjønner du, sånn er jeg i min småbarnsverden, da er jeg litt off.
0: Begynte klokka 8, ja, mens da. Det var da klokka 8:30 at selve videoen som var forhåndsinnspilt ble spilt av. Vi kan høre her på litt av hvordan det låt.
2: Kjære alle sammen.
3: Herrelandslaget i fotball
4: skal til VM for første gang på 28 år. Nå, når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen om å ønske dem lykke til på reisen.
0: Jeg får litt gåsehud på ryggen.
1: Og så får jeg litt flåklippa-følelse. Er det lov å si det?
0: Og så er det veldig stilig at de har radiotuning innimellom. Ja, at det er liksom, hva er det beste vi har i Norge? Det er kongen, og så er det radio.
1: Ja, for det var det som fikk, jeg fikk litt sånn blodstrupmonen-følelse akkurat i starten der. Nei, men du, det var jo en stor snakkis dette her, og det er jo den største snakkisen i landet vårt, og det kommer til å være det neste tida også.
0: Ja, og så sportsinteressert, altså snart 90 år gammel konge som presenterte laget, men det uten å vite hvem spillerne var. Det var ingen som visste det, spillerne visste det ikke. Ingen av supporterne visste det, og selv ikke kongen visste det da han spilte inn denne videoen, for han leste jo bare hvor spillerne kom fra, eller hvor flott landet vårt var, landsdrakt og kriker og kroker og sånn, og så dukket navnet til spillerne opp på drakter og på reinsdyrhorn og på en liten båt hvor det bare sto navnet, gjort på en utrolig, utrolig elegant måte. Og så stilte du et spørsmål i stad, Guro, om hvem er han kjekke med flettene?
1: Ja, han er så søt!
0: Hvorfor er du så glad i han?
1: Nei, han er jo bare 24 år, så jeg kunne jo vært mora hans, egentlig. Nei, men jeg bare synes så gossin, skjønner du hva jeg mener? Litt så gossin unge.
0: Og så skårer han 4 mål på 25 minutter på forrige kampen, så det ikke bare fordi han har fine fletter at han fikk være med. Telo Åsgaard, ja. Det er din mann.
1: Det er min mann.
0: Det er han du skal heie på i sommer.
1: Å, 100%.

0: Jeg har både gode og dårlige nyheter. De gode nyhetene at vi går inn I en deilig lang helg.
1: Det
0: De dårlige nyhetene at det den siste langhelgen, siste ekstra fridagen, siste røddagen før jul.
1: Det ganske lenge.
0: Det lenge til.
1: Ja, det lenge til altså. Men det var jo en stor greie for en liten tid siden også, det der om vi skal avskaffe noen av for eksempel sånn som 1. mai, det vel unge KRFU-lederen da, som har gått ut og ment at, vet du, kanskje vi skal bare droppe hele 1. mai med det alibi da, at man sparer penger, ikke sant, at man slipper å betale for at folk skal jobbe på røddager og så videre.
0: Det det dummeste forslaget jeg har hørt noensinne. Jeg tenker at vi bør I stedet gå den andre veien og innføre flere fridager, flere røddager, flere korte uker, flere langhelger. Og derfor tenker jeg at vi må finne noen påskudd til å få noen flere fridager. Vi må legge noen fridager mellom nå og jul. Det for lang tid med bare 5 dagers uker.
1: Ta en litt av brainstorming da.
0: Ja, vi skal være litt kreative her, og så skal vi finne ut hvilke fridager som bør legges inn I kalenderen I løpet av høstsemesteret.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Dette er altså den siste langhelgen. Mandag er den siste røddagen vi har før jul. Ja, det er alt for lenge.
2: Ja, men muligens hvis du har en liten sommerferie at det kommer mellom slaget der, men vi velger å fokusere på de dagene som er skrevet ned i kalenderen, ja.
1: Ja, for det er ganske mange sånne røde dager på våren, og så er det ingen på høsten, og derfor så tenkte vi at vi skal komme med forslag til noen nye røde dager som bør innføres på høsten.
2: Kan jeg begynne?
1: Ja, begynn du.
2: Ja, jeg begynner med en dag som på en måte allerede finnes, men den er ikke fri, og det er Halloween.
1: Ja!
2: Ja, det er jo da altså 31. oktober, og jeg tenker årsaken til at man bør ha dette her som en fridag er for at det er jo ikke en forelder i verden som rekker jobb, komme seg hjem fra jobben, pynte kids, og så skal de ut igjen. Så eventuelt så tenker jeg også at det kanskje burde vært en fridag etter Halloween, for da må du komme av sukkerkikket.
1: Ja, vær med i hvert fall en dag i løpet av Halloween.
2: Ja,
1: jeg vil innføre binders- og ostehøveldagen.
2: Oi.
1: Som en hyllest til norsk kreativitet og oppfinner trang. Det skal være en fridag hver høst. Og det skal alltid være den første torsdagen i oktober.
2: Okay.
1: Og det skal alltid være på en torsdag, for da har vi jo inneklemt dag på fredag i tillegg.
2: Så da må du ta deg fri. Ja, det er veldig gøy. Jeg har en litt sånn flytende fridag, hvis jeg kan gå for min fridag nummer to her. Og det er altså bursdagsfri. Jeg tenker at det å ha fri på bursdagen sin, altså det er noe av det deiligste som finnes. Da jeg fylte 40, så tok jeg meg fri fra jobben, og det er altså noe av det smarteste jeg har gjort. Det var, jeg brukte dagen på spa.
1: Alle bør ha fri på bursdagen sin.
2: Ja, jeg tenker at det er helt
1: enig, jeg er helt enig. Og så har jeg et forslag her, dette har jeg tenkt på i ganske mange år egentlig, at man bør ha fri den første dagen som det kommer snø. Snødagen skal være fridag, og det er flere grunner til. Det er både for å hylle snøen og glede seg til vinteren. Altså, den kommer uansett, så vi må prøve å etablere noe entusiasme rundt mørketiden og snøen som kommer. Og dessuten, og som jeg mener vi kan forsvare sånn i forhold til politikere og sånn også, er at det alltid er kaos på veiene første dagen. Så dette blir både snødagen og skiftet til vinterdekkdagen.
2: Og det er jo også så besparende. Tenk på alle de forsikringspengene man slipper å betale ut til folk som har havnet ut på. Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

0: Endelig fredag, og det veldig hyggelig at du hører på PT Country snart med en låt om sånne som oss, Guro.
1: Og han skal jo også ha en haug av konserter hjemme i Østfold i sommer, og det jo liksom noe av det som så fint med Norge, og alle de der festivalene og sommerkonsertene som innom sommeren. Henning Kvitnes altså skal stå for en god del av dem.
0: Vi skal stå for, vi skal ikke stå for noen ting, vi skal bare ta regninga. Hvis du vil gå ut og spise en deilig middag med noen du glad i hvert 3000 kroner.
1: Åh, det så digg!
0: Det finale i Brennheite spørsmål ganske snart. Siste sjanse nå for å melde seg på, send en melding til 1904 og start med kodeord morgen.
2: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tid og før og etter.
9: Stor bagasjeplass.
10: Stor frank.
9: Og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede.

0: noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
1: Du hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
2: Folk med dieselbil betalte over 4 kroner mer per liter i april enn samme måned i fjor, til tross for at avgiften ble skrudd ned 1. april. Snittprisen på diesel var 23 kroner og 31 øre, viser nye tall fra SSB. Og Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA reagerer.
3: Vi kan ikke holde et slikt samfunn, det er bare de med god råd og god alternativ til bilen skal kunne ha råd til å kjøre bil i hverdagen.
2: Den europeiske forsvarsindustrien er enormt på etterskudd, slår utenriksminister Espen Barth Eide fast. Han sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet, og at Europa må skaffe utstyr som USA hittil har stått for. Norge gir 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon for å bekjempe Ebola-utbruddet som nå sprer seg i Kongo og Uganda. I Kongo er det registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. De tror begge var påsatt. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg, og der valgte flere beboere å evakuere seg selv. Det blir norske pølser og koteletter på grillen i sommer også, for nå i morgentimene ble det enighet i meklingen i kjøttindustrien, og dermed er streiken avverget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: God morgen!
5: God morgen!
4: God morgen!
5: God morgen!
1: Stå opp med God morgen på P10 Country.

0: I dag så har vi snakket om at vi synes at vi bør innføre noen ekstra fridager.
1: Ja, for det jo den aller siste langhelgen nå før liksom julefeiringen kommer, og det jo litt lenge, synes jo vi da, Gro Buttingsrud. Hei, god morgen!
2: God morgen, god morgen.
1: Du må, vi har jo sittet og trodlet litt her, hvis du skulle valgt deg noen ekstra fridager i løpet av neste halvår, hva det du ville innført?
2: Den var tricky, men det alt for lenge mellom pinse og jul, det det ingen tvil om, altså. Jeg jobber jo i helsevesenet, så jeg liksom forholder meg ikke så veldig mye til sørødagene, bortsett for at det blir litt ekstra lønningsposen.
0: Men det gjør ikke noe det at det blir litt ekstra lønningsposen, heller?
2: Nei, det tenker jeg helt greit.
0: Det går fint, ja.
2: Det plass på kontoen min. Det
1: alltid plass på kontoen.
2: Ja.
0: Men du driver med andre, jeg skjønner at du også, det holder ikke å bare jobbe på legekontoret?
2: Nei, du, altså jeg har i overkant mye egentlig. Jeg jobber på legevakt, jeg faglærer for nettstudenter i mitt fag, og så sitter jeg i kommunestyret, og så driver jeg et galleri, og så sitter jeg i landstyret i min fagorganisasjon, og så, ja, så danser jeg linedance 6-8 timer i uka. Ja,
1: altså, du det man kaller for et rivjern, hvis man slår opp i leksikon. I rivjern, der finner vi en Gro Buttingsrud.
2: Ikke sant? Oppvokst på småbruk, vet du, da blir det sånn.
0: Hvis du trenger en ekstra fridag, så kan du bare kutte litt ned på en av aktivitetene, og så blir det plutselig helt stille.
2: Ja, da en hel fridag uten å gjøre, det jo da blir jeg litt forvirret, ja.
0: Men får du klemt inn og gå ut og spise en gratis middag for to?
2: Ja, det skal jeg klare å få
0: til. Du får til det, bra. For det som vanlig premien i Brennheites spørsmål, og nå det finale. Og du med, så bare følg med, og så vi snart i gang.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Ja, da er den, ja. Det typisk min flaks. Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambe til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: I Storbritannia utvides etterforskningen av kong Charles sin bror Andrew. Han etterforskes for mulig seksuallovbrudd, melder Sky News. Han knyttes til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, og politiet ber offer om å ta kontakt. Fra før er Andrew etterforsket for tjenesteforsømmelse, og han er fratatt prinsetittelen. Folk med dieselbil betalte over 4 kroner mer per liter i april enn samme måned i fjor, til tross for at avgiften ble skrudd ned 1. april. Snittprisen på diesel var 23 kroner og 31 øre, viser nye tall fra SSB. Og Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA reagerer.
2: Vi kan ikke holde et samfunn der bare de med god råd og god alternativ til bilen skal kunne ha råd til å kjøre bil i hverdagen.
1: Norge gir 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon for å bekjempe Ebola-utbruddet som nå sprer seg i Kongo og Uganda. I Kongo er det registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall. Frykten for at drivstoffmangel vil ødelegge sommeren er over, sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Uroen har vært stor blant de reisende som frykter flykanselleringer og ferietrøbbel etter at Hormuzstredet ble stengt.
3: Sånn situasjonen er per i dag, så er jeg ganske sikker på at nå vil denne situasjonen med mangel på drivstoff ikke oppstå i sommer.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig det helg, og ikke bare helg, det langhelg. Det fri på mandag. Jeg vet vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen, men det så deilig at det kan jo ikke gjentas for ofte. Guro Trintrud, jeg som heter Kjetil Huggen i studio denne morgenen. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil. Og i går så gjorde jeg en ting for aller, aller første gang på kanskje sånn minimum fire. Nei, vet du, jeg tror faktisk at det lenger siden. La meg si i hvert fall fem år siden.
0: Oi, og det noe som du kan snakke om på radio?
1: Ja, det kan. Det var å sykle. Altså, jeg ikke en sykkelentusiast. Jeg veldig glad i å gå på tur, veldig glad i å komme meg ut, veldig glad i å bevege meg. Men det å sykle og sitte på et sete og få vondt i ratatouillen, det jeg ikke så veldig glad i.
0: Men er det sånn at hvis du har først lært å sykle, så kan du sykle bestandig?
1: Ja, men jeg var altså som Bambi på isen i går, og skulle ha det lånt av sykkel av naboen, fordi min egen sykkel lå liksom langt inn i skuret og bare masse styr. Så jeg lånte da og skulle sykle fram til dit jeg skulle, og liksom det var hjelm, og jeg må bare si, altså det å bremse, jeg var så livredd for at jeg skulle gå på trynet. Det gikk bra, spoiler alert, jeg kom meg fram, trynet ikke, gikk bra, men det å sykle, altså det kan noen andre drive med, kjenner jeg.
0: Jeg kan drive med å sykle.
1: Ja, du er glad i det.
0: Sykle er jo noe av det beste man kan drive med. Hvis du skal på bare sånn rett bort i gata for eksempel, sykle, skal på treningstur sykle, skal langt inn i skaven, kan du sykle, skal du hjem fra fest, ta det litt pent, så kan du sykle.
1: Nei, da skal du ta det pent, ja.
0: På sykkel, ja.
1: Er det ikke promilleregler på sykkel også?
0: Nei, men du skal jo ikke, være til... Hvis du til fare for andre og deg selv, så er det mulig at du kan drikke meg en smell. Men jeg la en litt sånn lite ta det forsiktig.
1: Ja.
0: Hvis du skal sykle hjem, så jeg tror vi har vært på det tørre der.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kong Charles har hatt noen tøffe dager.
2: Ja, nå det mye som har skjedd for stakkars Charles, altså.
1: Ja, først så hørte han brutale og grusomme nyheter om seg selv på radio. Det jo budskap som han fikk servert på radio som ikke særlig hyggelig å få høre. Og etterpå så var det en ful som ikke brøy seg om Charles var konger eller ikke. Fulen gjorde det. Fugler har en lei uvane med å gjøre. Vi skal snart oppdatere deg og fortelle hva som har skjedd i Storbritannia.
0: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV.

0: Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på lydenavnorge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
2: Ja.
1: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner. Og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive! Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
8: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
7: Hæ?
8: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
7: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
8: Nei. Jeg sjekker Dagbladet, vet du.
7: Okay.
8: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
7: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, oi, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Steinsprut og ruteskift. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Kong Charles død.
1: Belte en britisk radiostasjon. Det en feil. Du må legge til det.
2: Det jo en feil man som radiostasjon ikke har lyst til å gå i.
1: Nei, som man ikke kan gjøre. Nei. Tenk på stakkars Kong Charles da, eller på Camilla som sitter og hører på radio, sånn som jeg regner med at de gjør, og drikker teen sin og leser noen britiske aviser, og så hører du plutselig at du død på radioen.
2: Ja, det er jo, hva skal man si, stakkars, rett og slett.
1: Men han lo vel også litt av det fort, regner jeg med, når han skjønte, kløp seg i armen og skjønte at det ikke stemte. Og så går han da ut for å leve sitt kongelige liv, og ute så er det en måke som ikke bryr seg om at kong Charles konge.
2: Rett og slett. Han driter i kongen, for å si det sånn.
1: Ja, flyr over kongen og gjør det som måker best på å gjøre, slipper en skikkelig bombe, en skikkelig due, som suser ned mot bakken og treffer kongen på jakka hans.
2: Ja. Jeg har hørt rykter om, og de tullet litt med det også selv, så jeg at det å bli bæsjet på av en måke skal være lykke.
1: Det har skjedd meg en gang, og da var det, jeg var i Trondheim og hadde vært på lang reise, endte opp i Trondheim, skulle spise middag, satt meg på en uterestaurant og hadde bestilt fiskesuppe, og jeg var ganske sulten nå, for det var lenge siden jeg hadde spist. Og før jeg skal ta første skjeen av fiskesuppen, så hører jeg bare splatt.
2: Nei,
1: opp i suppebollen.
2: Æsj, hva gjorde du da?
1: Jeg tenkte at dette har ikke noe med lykke å gjøre.
2: Nei, det... Tror du det er rett? Jeg ble bæsjet på en lemur en gang, så jeg føler jeg er
1: svaret. En lemur?
2: Jeg hadde en lemur på hodet.
1: Hva skjedde?
2: Jeg var på besøk da, Kristiansand Dyrepark, for radio. Altså, skulle jeg holde, eller kom det en lemur, satt seg på hodet mitt, og gjorde det lemurer gjør.
1: En ting er jo, hvis du er sånn som Kong Charles, bare ute og går, og måkene flyr over deg, eller som jeg gjorde, bare sitter og spiser fiskesuppe, og så ramler den opp i. Men hvis du, når du setter en lemur opp på hodet ditt,
2: det var min egen skyld.

0: Good Time and Tan Lines på P10 Country, og det kan bli begge deler I langhelgen som ligger foran oss nå. God fredag forresten, Guro og jeg som heter Kjetil I studio. Hvordan duellformen din I dag, Guro?
1: Jeg tror at jeg I dag kommer til å tape.
0: Som du gjorde I går.
1: Ja, hvis noen velger meg, for at huet mitt, altså jeg la meg klokka 10:30 I går, og det ikke det at det så innmari sent I seg selv, men når du står opp klokka 10:30, så det litt sent.
0: Da blir det for sent. Her det bare å forsyne seg med 1000 kroner.
1: Ja, rett og slett.
0: Men du må melde deg på først, send en tekstmelding til 1904, og start med kodeord morgen.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Wow, altså, hva det?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bage.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke over.

0: Lettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
1: overs. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
3: Frykten for at drivstoffmangel vil ødelegge sommeren er over, sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Uroen har vært stor blant de reisende som frykter flykanselleringer og ferietrøbbel etter at Hormuzstredet ble stengt.
4: Sånn situasjonen er per i dag, så er jeg ganske sikker på at nå vil denne situasjonen med mangel på drivstoff ikke oppstå i sommer.
3: I Storbritannia utvides etterforskningen av Kong Charles sin bror Andrew. Han etterforskes for mulig seksuallovbrudd, melder Sky News. Han knyttes til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, og politiet ber offeret om å ta kontakt. Fra før er Andrew etterforsket for tjenesteforsømmelse, og han er fratatt prinsetittelen. Ikke overraskende er FRP landets klart største parti også når snittet av alle målingene i mai er beregnet. 29,5% er tallet i Poll of Polls sin snittmåling for mai, og ikke siden 2008 har partiet vært større enn nå. I Grue har de aldri vært stoltere. I går ble det historiske VM-uttaket presentert på fotballstadion i bygda, der landslagssjef Ståle Solbakken vokste opp, og pappa Svein Solbakken var stoltest av alle.
5: Ja, det er stort, det ser vi. Det er stort for bygda, og det er stort for idrettslag, og det er stort for oss i familien.
3: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Start dagen med et smil, og god morgen på PT Country.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Du,
9: ja?
8: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
9: Mm.
8: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
9: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
8: Ja, ikke sant?
9: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
8: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Er det mulig å få kjøpt en liten softis i dette landet her?
2: Svaret er vel mest sannsynlig nei.
1: Ja, svaret er nei hvis vi skal tro matinfluencer Hanne-Lene Dahlgren. Hun reiser land og strand rundt på jakt etter små softis, og synes rett og slett at de softisene hun kjøper ikke er små nok.
2: Nei, men altså, jeg tenker sånn, det er jo litt av greia også når du bestiller softis. Altså, da vet du at det kommer til å bli en svær neve med middag i form av is, liksom. Og jeg må bare si, jeg er jo hun dama som bestikker unga mine med is for å få dem med på tur, for eksempel.
1: Bra, du er ærlig om det, i hvert fall.
2: Ja, jeg er det, og jeg er sånn der, hvis du var med på fjelltur, sa jeg for at ungene mine for et par uker siden, så skal du få hvilken som helst is du bare vil, og da var de selvfølgelig i butikken, valgte seg den største isen de kunne komme over, og vet du hva? Datteren min orket ikke å ete den opp en gang. Så vi trasha den, vi hadde ikke noen søppelkasse i nærheten, så den lå bare utenfor bilen til spott og spe, inntil vi skulle dra fra stedet, og så raska jeg den opp og smalt den i søpla, nærmeste søppelkasse.
1: Det er jo sånn at hvis man forsyner seg med mat selv på tallerkenen, så må man spise opp, og jeg tenker jo, hvis barna mine velger den største isen, vær så god, og den største softisen, da må dere bare kjøre på og spise og holde på til det er ferdig.
2: Du trøkker inn, nå skal du se hvordan det blir når du gjetter deg inn der. Spi! Ja, det er greit, Kjetil.
1: Vi skal ta det easy noen dager nå. Det er langhelg, vi gleder oss til det.
2: Jeg synes det er lov å spise softis i pinsen.
1: Selvfølgelig, så mye og så stor du bare vil. Og så høres vi igjen på tirsdag. Ha en deilig helg.
2: Tudelu! When you need a hand, when you need a shoulder, when you need your space or

0: Og tusen takk til god morgen med Guro og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter, klokka di, den ni.
1: Unge bør få penger av staten til å kjøpe bolig, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika. Det er store problemer i boligmarkedet nå. Byggenæringen sliter, det bygges få nyboliger, og de som bygges er for dyre til at mange, spesielt unge, kan kjøpe dem.
2: Direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private, hvis de fattigste barna skal komme inn i boligmarkedet.
1: Ikke overraskende er FRP landets klart største parti også når snittet av alle målingene i mai er beregnet. 29,5% er tallet i Poll of Polls sin snittmåling for mai, og ikke siden 2008 har partiet vært større enn nå. Det advares om uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom store deler av helgen, særlig i Sør-Norge. Det skyldes tynnere ozonlag og sol, melder Direktoratet for strålevern. Og selv om mange nordmenn lengter etter sol, anbefales vi heller å oppsøke skygge. I Grue har de aldri vært stoltere. I går ble det historiske VM-uttaket presentert på fotballstadionet i bygda, der landslagssjef Ståle Solbakken vokste opp, og pappa Svein Solbakken var stoltest av alle.
3: Ja, det er stort, det ser vi. Det er stort for bygda, og det er stort for idrettslaget, og det er stort for oss i familien.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god morgen på vei inn i pinsa. Håper at du har det bra. Faith Hill er her med Needles and Pinser. Neida, Faith Hill er her med This Kid.

cowgirl. Fell in love with a cowgirl, ja, det kan skje den beste, vet du. Men hei og god morgen, velkommen til radioen. Takk som hører på P10 Country. Mitt navn er Harald Thune på plass for å gi deg en så nydelig, så smidig og herlig innseiling til pinsen som overhovedet musikalsk mulig, og tro ikke at jeg har ammunisjon til å følge opp den sånn litt halvveis breiale meldingen der, fordi at på denne dagen. I 1973 da kom Dolly Parton, vår alles kjære Dolly, ut med en sang, og ikke hvilken som helst sang. En sang det skulle vise seg at hele verden kom til å elske, og jeg tror du allerede har kjent den igjen.

0: Har du ting på tapetet? Har du en liten pinseliste? Har du noen gjøremål du gleder deg til? Vi skal få en gjøremålsliste her nå. Alle med rørende slaget faktisk. Toby Keith er klar med My List.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
9: Vent deg, kom her, kjapp deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
8: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
10: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
11: Ja,
10: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med 4-vei-stretch! 4, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
16: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
17: Det er 10 år før og etter.
16: Mm. Stor bagasjeplass.
17: Stor frank.
16: Og rekkevidden.
17: Rask lading.
16: 4-hjulstrekk.
17: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
16: Til kun 412.900.
17: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

Fra noe veldig drømmaktig og rak av veien til selveste drømmeland, det Old Dominion, som på boligjakt. Denne heter Memory Lane.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, og med skilsmisseoppgjøret vel unnagjort, det er kjekt med alt som gjort, vet du. Da tenker jeg vi skal vende oss mot den varme menneskelige side, og det den høyt flyvende Cody Johnson som skal representere den. Og låta hans, den heter Human.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der.

Om du har vært sleepless in Seattle eller søvnløs på Snåsa, så kjenner du lyden av ensomheten som uler på utsida av vinduet ditt. Her kommer Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room.

0: tristensprut og ruteskift. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Fix
9: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive! Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Skal vi kose oss litt med kontraster her nå? Mykt og nydelig, fullt av vilt og deilig. Vi tar en dobbel Alan Jackson. Først en gave av en nostalgipakke, og så en ordentlig dansegulvfavoritt. Remember When og Chattahoochee.

0: Boosie, Brandy Carlisle og Johnny Cash. Det her kommer til å bli koselig, men først siste nytt klokka di.
1: Fem unge under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det opplyser politiet til VG. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg. Politiet mistenkte raskt at brannene var påsatt og ba om tips, men omstendighetene rundt pågripelsen ikke kjent. De fem guttene skal avhøres utover dagen. Unge bør få penger av staten til å kjøpe bolig, mener Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Eika. Det store problemer i boligmarkedet nå. Byggenæringen sliter, det bygges få nyboliger, og de som bygges for dyre til at mange, spesielt unge, kan kjøpe dem.
2: Direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private, hvis de fattigste barna skal komme inn i boligmarkedet.
1: Donald Trump skuffet over NATOs manglende støtte i Iran-krigen. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som i dag deltar på NATOs utenriksministermøte i svenske Helsingborg. Det advares om uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom store deler av helgen, særlig i Sør-Norge. Det skyldes tynnere ozonlag og sol, melder Direktoratet for strålevern. Og selv om mange nordmenn lengter etter sol, anbefales vi heller å oppsøke skygge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: down. Av alle de ting, og det er ikke få, som jeg ikke får med meg, av alle de ting som går meg hus forbi, har det altså vært et motorshow der hunder har hatt klær på seg. Og det er blitt en anelse debatt av det, og jeg har en katt, og han har jeg av og til på en hatt. En cowboyhatt selvfølgelig, det er klart at radiomannen din har en cowboykatt, noe han skulle tatt seg ut. Og da kan vi ta koselige bilder av 17. mai, så hadde han på seg tverser og gutta, vet du, og det går helt fint. Han vet at det bare er for noen få sekunder, og han vet jo at det venter en belønning, som det her er vennlighet eller pur korrupsjon. Det kan jo være det samme, i hvert fall en fin ordning. Men mine kjære kolleger Guro og Kjetil, de har ikke fulgt så velvillige loddende venner. Følg med her nå.
1: Jeg har testet det, eller barna mine har testet det på katten som vi hadde da de var små.
2: Ja.
1: Sånn rundt juletider så skulle de lage en nissekatt og sydde sammen noe skjegg og noe røde kostymer og sånt. Jeg kan bare si at den katta, den var ikke særlig interessert i å være utkledd som julenisse i det hele tatt.
2: Vi hadde barnedåp, vi, for katta mi hjemme da jeg var liten. Ja. Tok på dåpsdrakt og greier. Tror du katta syntes at det var gøy? Jeg kan love deg at den katta var ikke happy.
1: Jeg vet ikke hvor happy disse dyrene her er. Det er TV2 som skriver om denne saken her. De skriver: så langt vi har funnet har ingen dyrevernere eller andre protestert mot motorshowet. Og så regner de med at hundene har fått mye snacks for å sitte stille mens de blir tatt bilde av.

0: Ja, vi elsker festivallivet. Ja, visst gjør vi veldig, og nå er det kommet inn i. På Hove ved Arendal, den heter Taste of Country, og vi lurte på om vi kanskje skulle få sendt deg dit før meg nå.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy

0: det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
14: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
15: Alle synger vel I dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow!
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
17: wow! Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi hadde Tobias Steen på besøk her denne uka. Det var hyggelig. Han flink, og han koselig, og han ble spurt av Guru om hva som var beste meldingen ifra fans, og da kom det fram ting ut. Som kan tyde på, den mannen, han må vi bare ha på blå resept. Følg med her nå.
1: Det er jo ofte at musikken min redder de. Så er det ofte stort, og men folk så har brukt musikken min til å komme seg ut av dumme forhold. Da er det veldig kult. Det er viktig.
2: Ja. Hvordan da? At det har vært i altså, kjærlighetsforhold? Eller?
1: Ja, blant annet. Og så fikk... Altså, jeg har visst fått det til å innså at livet er mye mer enn et dårlig forhold og dårlige dager. Så de gjorde det enten slutt, eller gjorde det bedre, eller... Ja.
2: Du er rett og slett, altså du er en blå resept, altså sånn lege, det sånn, hva ja. Trenger vi? Vi trenger litt Tobias Stenmusikk, rett og slett, ja. Fra legen. Ja, men herlighet. Men tenk at du liksom, det går an å ha på en måte den, altså... innvirkningen da på folks liv, er det noe du klarer å ta inn over deg, eller blir det liksom litt for mye?
1: Nei, det er veldig rart, sant? Altså, for meg så er jo jeg bare den jeg har kjent hele livet, sant? Så, men det er så du skjønner ikke helt mens det foregår, og du, altså, jeg bruker vel lang tid på å prosessere, altså, det tar sikkert flere år før jeg skjønner liksom hva det er jeg holder på med.

0: netto hos Bunnpris.
1: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
15: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.

Når ens elskede og utvalgte har bestemt seg for å reise videre for at de synes ikke at du er bra nok, da får du litt å tenke på, og litt å kjenne på. Og det er ikke bare å få sagt noe, men George Strait, han prøver seg likevel. Denne heter Right This.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
1: Hæ?
2: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det er jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar.
7: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
14: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

skal handle om rynker, rødlevd liv, en helt koko, nydelig stemme og en veldig god historie. Vi får Brandi Carlisle's The Story.

0: Patsy Cline, Tobias Sten og Midland. Det her kommer til å bli bra. Men først, siste nytt klokka. Den har blitt 11.
1: Politiet i Oslo går nå ut og advarer russen etter flere voldsepisoder. Det er blant annet brukt slagvåpen, og flere russ har havnet på sykehus. Politiet opplyser nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. At tidligere prins Andrew nå etterforskes for mulig seksuallovbrudd kan styrke det britiske kongehuset. Det mener kongehusekspert Ole Jørgen Schulz-Johansen, og peker på at Andrew ble fratatt titlen sin i fjor høst. I dag melder britisk politi at de utvider etterforskningen mot broren til kong Charles i forbindelse med hans kontakt med Jeffrey Epstein.
2: Tror rett og slett at det på en eller annen måte kan styrke kong Charles litt. Han har jo vist at han har tatt større grep rundt Andrew enn det moren gjorde.
1: Fem unge under 18 år er pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, det opplyser politiet til VG. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg. Politiet mistenkte raskt at brannene var påsatt og ba om tips, men omstendighetene rundt pågripelsen er ikke kjent. De fem guttene skal avhøres utover dagen. Dagen i dag blir den varmeste dagen i pinsehelgen. I Sør-Norge kan det ifølge meteorologene bli opp mot 25 grader. I resten av landet blir det ikke like varmt, men det blir heller ikke så verst. Her vil temperaturen ligge mellom 10 og 20 grader. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, god formiddag på en fredag på vei inn i pinsa. Håper at du har det fint. Colin Carter skal synge en nydelig sang om litt sånn halvnydelige forhold. Denne heter Something Already Gone.

Jeg må ha vært stekerave gal som klarte å innbille meg at det var noen sjanse for at det her kom til å gå bra. Patsy Cline kommer med Crazy. Crazy.

0: er en ny Star Wars-serie på gang. Den heter Mandalorian and Grogu, og folk har forventninger, og vi skal høre om det. Men før det, Clay Walker og hans sang om drømmejobben, If I Can Make a Living.
1: Se da, vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
7: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
8: Du kan ikke stole på noen.
6: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Wow, wow. Altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
17: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud, dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
21: drive. Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det kommer en ny Star Wars-relatert TV-serie, Mandalorian and Grogu, og kollega Stian Henriksen. Han hadde spurt noen ihuga-fans om de hadde noen særlige forventninger.
1: Ja, det er ganske store forventninger. Det er jo veldig glad i Star Wars, så det er egentlig bare fornøyd at det er Star Wars generelt. Så det blir bra.
2: Så uansett hva, det blir bra?
1: Ja, det blir bra. Star Wars bruker som regel å bli bra. I hvert fall i mine øyne.
2: Hvilke forventninger er det du har til filmen?
3: Det er ganske mye, siden jeg skal se filmen klokka 12. Serien er vel noe av det nærmeste jeg kommer til gamle Star Wars.
2: Hva er din mening om de nye Star Wars-filmene?
3: Jeg er ikke så stor fan. Det er litt hit og miss, akkurat som den siste sesongen av Mandalorian.
2: Hva er forventningene dere har nå?
4: Altså, med tanke på serien så har vi ganske høye forventninger, men vi prøver å holde litt sånn... Ikke ha for høye forventninger, men jeg forventer ganske en 7 av 10. Det gjør jeg.
2: Hva med deg?
5: Ja, jeg vil si jeg forventer en ganske høye. Jeg skal bli skuffet, men jeg venter å se.
2: Det har jo vært litt opp og ned, kan vi vel trygt si, med kvaliteten på Star Wars-filmene i det siste. Hva er det som kan gjøre Mandalorian & Grogu til en bra Star Wars-film?
4: Altså at den ikke prøver for hardt, at ikke den prøver å være for ny, at den kanskje holder seg litt sånn som serien er. Jeg tror nok det er kanskje det beste de kan gjøre, men jeg vet ikke, jeg prøver også å holde litt til serien, og holde litt til tidslinja.
2: Hva er det filmen må gjøre for at det skal være Star Wars i dine øyne?
1: En god historie, mye kule effekter. Ja.

0: Man behøver ikke ha barn selv for å sette pris på litt sånn pluttepludder I baksetet. Alle elsker vi det, men en har laget en sang om det, og det Kane Brown, og den skal vi få nå, og den heter Backseat Driver.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger,
9: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Elektroimportøren.
0: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg og kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
7: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da?
6: Kommer jeg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med 4-vei-stretch. 4, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det er tid og før og etter.
8: Mm. Stor bagasjeplass.
9: Stor frønk. Ja,
8: og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
13: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
14: overs. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

De ser så bra ut, vet du, at de kan gjøre en mann grønn av misunnelse, og så synger de så smektende, så de kunne jo gjort Enrique Iglesias. Ja, grønnere enn grønnest. Og så er det morsomme atpåtil, der kommer middelen med drinking problem.

0: Kurt Nielsen, Brad Paisley og Shania Twain. Det her blir en hyggelig time, men først siste nytt. Klokka di, den har blitt 12.
1: Politiet i Oslo advarer nå om at de kan ta russebusser i forvaring etter at det har vært flere alvorlige voldsepisoder blant russ. Det er brukt slagvåpen, og flere russ har havnet på sykehus, så politiet ser svært alvorlig på sakene. De vil også bortvise enkeltpersoner som er ute etter å slåss. At tidligere prins Andrew nå etterforskes for mulig seksuallovbrudd kan styrke det britiske kongehuset. Det mener kongehusekspert Ole Jørgen Schulzrud Hansen, og peker på at Andrew ble fratatt titlen sin i fjor høst. I dag melder britisk politi at de utvider etterforskningen mot broren til kong Charles i forbindelse med hans kontakt med Jeffrey Epstein.
2: Tror rett og slett at det på en eller annen måte kan styrke kong Charles litt. Han har jo vist at han har tatt større grep rundt Andrew enn det moren gjorde.
1: Det har blitt for lav terskel for å la skolebarn være hjemme, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Hun ser det økte skolefraværet i sammenheng med holdninger, og sier til NRK at foreldrene bør sende barna på skolen, med mindre de har feber, oppkast, diaré eller andre åpenbare unntak. Dagen i dag blir den varmeste dagen i pinsehelgen. I Sør-Norge kan det ifølge meteorologene bli opp mot 25 grader. I resten av landet blir det ikke like varmt, men det blir heller ikke så verst. Her vil temperaturen ligge mellom 10 og 20 grader. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og riktig god middag på en fredag på vei inn i pinsa. Håper at du er ved godt mot. Kåre Johnson skal minnes på at alt er til låns. Best å sette pris på det vi har. Denne heter Till You Can't.

0: Fotball-VM er på gang, og noen er veldig glad i fotball, og noen er mer sånn målterinteressert. Jeg elsker fotball for min del, og mitt yndlingslag, det er Wolves. Spilte Premier League bort i England, og det gikk jo noe så fantastisk på dunken, så det blir divisjonen under i den sesongen som kommer. Men det betyr jo ikke at ikke Norge kan gjøre det superduper bra i VM, men siden nå skal mange se på, som kanskje ikke pleier å se på, så er det jo ikke alle reglene som er like klare, kanskje. Offside for eksempel, vet du hva offside er? Om ikke, så skal vi nå oppklare den saken, for det at landslagssjef Ståle Solbakken har en veldig kortfattet og god forklaring. Følg med her nå.
1: Hvis spiller på lag A ligger foran spiller på lag B, når ballen blir slått mot spiller A, så er det offside.
2: Det var få ord, har du øvd det?
1: Nei, men jeg har prøvd å forklare noen gang.

0: Kjære svenske venn Avicii, han blitt til del et par ordentlig fine coverversjoner, hvorav min personlige innlegg, det Dan til menneskes Hey Brother. Han sang jo også på original. Tibby har fått med seg Emerson Drive for å gjøre en fresk versjon av en sang du skal få nå, som heter Wake Me Up.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: De sier at du må gripe dagen, og nå skal vi gjøre det, du og jeg, og Brad Paisley, vi skal gripe den med piano. Vi skal også ta det piano, og sangen om dette, vel, den er av det ømre slaget, og den heter Today.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
7: Hei, hei. Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 4-hjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste.

det var en liten kruttønne av et menneske som sang om å trille rundt innenfor bygrensa, så da gjør vi det eneste rette vi kan gjøre for å følge opp den, nemlig å høyne med en tur ut da for. Og langt ut og inn i vide verden kommer Toby Keith med American Ride.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
15: Ja,

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Når man skal tilnærme seg, den man gjerne vil, skal være ens egen, hele livet ut, ja, da må man jo dra på litt, ikke sant? Her kommer Travis Tritt med Tougher Than The Reached.

0: Annenhver fredag må jeg dra, men jeg har ikke lyst. Hva? Hva? Du skal snart få klarhet i denne saken, men først siste nytt, klokka de har blitt rett.
1: En mann i 30-årene i Gudbrandsdal tingrett dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt og overgrep mot barn. Ifølge dommen skal mannen ha begått overgrep mot flere barn han hadde en familierelasjon til, hvor 2 barn under 14 år ble utsatt for grov voldtekt. Overgrepene skal ha pågått i mer enn 9 år. Streiken i hotell- og restaurantbransjen fortsetter for fullt og kan trappes opp i morgen. Partene har frist til midnatt hos Riksmekleren til å bli enige. Blir ikke Fellesforbundet å virke det, så tas over 600 personer ut i streik. Fra før har 4416 ansatte i 331 bedrifter lagt ned arbeidet. Det har blitt for lav terskel for å la skolebarn være hjemme, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Hun ser det økte skolefraværet i sammenheng med holdninger og sier til NRK at foreldrene bør sende barna på skolen med mindre de har feber, oppkast, diaré eller andre åpenbare unntak. Manchester City bekrefter nå at Pep Guardiola gir seg som manager. Spanjolen har ledet klubben siden 2016 og har blant annet vunnet Premier League 6 ganger, Champions League, FA-cupen 3 ganger og tatt 5 ligacup-titler. Og så er det også bekreftet, Michael Carrick er ansatt som permanent hovedtrener for Manchester United, det opplyser klubben nå i ettermiddag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Ja, riktig god efter på fredagsinnseilingen til Pinse, håper at du har det bra. Ja, det var denne fredagen, denne litt sånn blandede følelser fredagen, den skal de synge om Zac Brown, den i denne låta som heter Highway 21.

0: Min kjære kollega Guro Trinterud, hun har vært på sånn mammaforum, mammakveld med de andre mødrene på skolen der ungen hennes går. Og da var det jo prat om det ene og det andre, og praktisk og ditten og daten, og så skulle man på et tidspunkt fortelle litt om seg selv. Blir de kjent da, vet du. Og spørsmålet var, hva liker du å gjøre? Og da ble det nesten litt sånn svarskyldig, men de kom frem til noe likevel. Følg med her nå.
1: Jeg fortalte at jeg, altså det var så kjedelig at du aner ikke. Jeg liker å gå på tur, jeg heter Guro. Og det, hva er det man egentlig liker? Fordi alle var sånn, hva er det jeg egentlig liker da? Jeg har ikke peiling på hva jeg egentlig liker, for jeg aner ikke. Og det beste sitatet jeg hørte fra en mor da, som skulle fortelle hva hun liker, hun bare, ja, hva er det jeg liker da? Jeg liker egentlig å være litt i fred, ja. Og det er sånn bare, når hun hadde sagt, jeg liker egentlig å være litt i fred, så er det bare sånn, alle var sånn, ja, det er det vi liker! Vi liker å være litt i fred, fra tid til annen. Det å kunne sette seg ned og bare ha litt sånn egentid. Så hvis du kjenner litt råd på den følelsen der som forelder, at, åh, fy søren, ass, jeg liker egentlig å være litt i fred, for å si det sånn, du er ikke alene.

0: Må ha det. Jeg bare må ha det. Kjenner du den følelsen? Jeg faktisk ganske sikker på at du kjenner godt til akkurat den følelsen, og det en som også gjør det. Som har laget en sang om den selvsamme følelsen, og det Kenny Chesney, og låta hans om dette. Den heter Never Wanted Nothing More.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
2: Hei det!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
2: Nei, hæ? Det veldig rart!
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye. Veldig rart!
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn i komfortzonen.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Cody Johnson, han høyt og lavt om den, altså han fikk Entertainer of the Year-prisen på ACM Awards, og han på gang med samarbeid med den ene og den andre, blant annet Brothers Osborne. De har en fresk sak her som handler om noe idiotsikkert. Fotball.

0: Han savner henne, og det er noe så helt steingærent, og han har også et navn på følelsen av henne, og navnet på den følelsen, det er Summertime. Mer av den takk, tenker Jason Aldean i denne låta som heter A Little More Summertime.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
3: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
2: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
3: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
2: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glamat, Madla Idrettslag,

0: frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

At det som ikke tar liv av deg kan finne på å ringe deg etter et halvt års tid, det må jeg si at det hadde jeg aldri tenkt på før jeg hørte Megan Maroney's 6 Months Later.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Hei, hei. Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
15: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
18: Fix and drive.
19: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
18: Fix and drive.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Her hos oss blir det country-favoritter fra både Palma Lee, Lone Star og Lainey Wilson etter nyhetene. Klokka to.
1: Lederen av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Engen Helgheim, kan bli politianmeldt etter at han delte et bilde I sosiale medier, skriver VG. Bildet viser flere mindreårige som angrep en russ I Bergen sentrum 17. mai. Politiet sier til avisa at den risikerer anmeldelse når man henger ut mindreårige med bilde og tekst. Saken etterforskes av politiet, og barnevernet koblet inn. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt I september. Det opplyser lederen av kontrollkomiteen FRP's Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men ble utsatt etter at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen døde. I dag og gjennom helga bør folk passe ekstra godt på å ikke bli solbrente, sier generalsekretær I Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. For allerede nå det uvanlig sterk UV-stråling, særlig I Sør-Norge.
2: Det kjempeviktig å nyte sola og samtidig ta vare på huden. Da bør man beskytte seg med klær, huske solbrillene sine, tre litt inn I skyggen hvis man kjenner at nå blir det litt mye sol, og huske solkremen.
1: NRK oppjusterer nå seertallet for Eurovision-finalen. Kanalen innrømmer at de har oppgitt feil tall og justerer opp fra 676 000 til 744 000 I snitt. Feilen skyldes en teknisk feil hos leverandøren, men de nye tallene fortsatt lavere enn tidligere år. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Justin Moore skal ta oss med bak kulissene til en av hans aller største hits, og du får også møte Jordan Davis.

0: Jordan Davis skal gi oss en glemme teksten historie rett etter Luke Hams og Brooks and Dunn, så har vi jo en kjempefin konkurranse gående. Hør her.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland.

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Ja, det Freddy.
2: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
1: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
3: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bump. Byggmaker.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt for at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magne...
15: Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
15: Hva med Volt?
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

0: Det 17 år siden Justin Moore fikk stor suksess med låta Small Town USA. Du møter den populære artisten om noen få minutter her hos oss.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det 10 år før og etter.
1: Mm. Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun

0: vet du så mye om Midtøsten og Trump?
1: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
1: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Fix
4: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive. Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
7: overs. Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Riktig god fredag. Helga nærmer seg. Etter nyhetene klokka tre så skal du få møte en countryjente som har flyttet til New York. Og det skal også handle om Hudson West.

0: fredag. Du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Klokka 3. Her får du en nyhetsoversikt.
1: Politiet I Oslo vurderer nå å bortvise russ eller å ta russebusser I forvaring. For den siste uka har russ fra Østfold med slagvåpen forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området flere ganger. Vi vil ta grep mot russ som ute etter å slåss og skade andre, sier politiadvokat Erik Lindseth.
2: Det en mulighet for det at man blir bortvist for å forhindre da, vold og uønskede hendelser.
1: Over 7000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner kan bli tatt ut I streik neste fredag. LO og YS varsler streikeuttaket I kommuneoppgjøret hvis parten ikke blir enige I meklingen som starter etter pinse. Det ble brudd I forhandlingene 30. April. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt I september. Det opplyser lederen av kontrollkomiteen FRP's Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men ble utsatt etter at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen døde. I dag og gjennom helga bør folk passe ekstra godt på å ikke bli solbrente, sier generalsekretær I Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. For allerede nå det uvanlig sterk UV-stråling, særlig I Sør-Norge.
3: Da bør man beskytte seg med klær, huske solbrillene sine, tre litt inn I skyggen hvis man kjenner at nå blir det litt mye sol, og huske solkremen.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: En populær country-jente har flyttet til New York. Hvem får du vite litt senere, og det skal også handle om Hudson Westbrook.

0: Bli med videre, for straks møter du countryjenta som har flyttet til New York, I hvert fall for en periode. Før den tid, Keith Urban's Long Hot Summer.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
14: Ja,
13: du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I skaven I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du eller? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Hudson Westbrook har fått kjempesuksess med en låt som ja, betyr forskjellige ting fra person til person. Du møter den om noen få minutter her hos oss, så bli med videre.
1: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
6: Ja, da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror?

0: unngå svindel, for vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
2: Ja, det ganske vanlig.
1: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
2: Ok.
1: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
3: Hurtigruta Carglass.
1: Hurtigruta Carglass. 09500.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det er tid og før og etter.
11: Stor bagasjeplass.
12: Stor frank. Ja,
11: og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

alkohol med Brad Paisley. Vi nærmer oss en fast tradisjon her på P10 Country, nemlig å erklære helga for åpna. Det gjør vi etter nyhetene.

0: Aaron Tippin synger oss inn I helga, som han alltid gjør når det fredag og klokka fire, men først nyheter.
1: Politiet fant fem ulovlige lasere I den beslaglagte russebussen etter ulykken hvor en russ ble blind I Agder. Fire lasere var fastmontert og en lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet til NRK. Det ikke klart hvilken laser som forårsaket ulykken. Tre mindreårige som mistenkt for vold mot en russ I Bergen på nasjonaldagen har nå fått besøksforbud overfor den fornærmede. Det opplyser politiet til VG. To personer kritisk skadd I trafikkulykken I Vinje I Telemark I dag. Det var en bil med to personer som var involvert I ulykken. Det på tide, det sier Pep Guardiola om avgjørelsen sin om å forlate Manchester City etter sesongen. Han har på sine 10 år som manager for City blant annet vunnet Champions League og Premier League hele 6 ganger, og Guardiola sier han har gitt alt for klubben.
2: Feel I would not have the energy that required to daily every 3 days expectations to fight for the titles with being in front of the players. I know myself. What is the reason? It's the time. It's 10 years. It's the perfect moment, the perfect time.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Helg, hyggelig at du hører på P10 Country. Vi tar en litt nærmere titt på noen utvalgte hitlister om noen få minutter. Her og nå så det bare å synge.

Hver fredag ettermiddag ser vi litt på hitlistene der ute, og du skal straks få en duett med ja, de to største country-stjernene for tida. Men først en liten tur innom, ja, vi tar Apple-lista aller først, topp 50 country-hits på førsteplass der. Stella Lefty, I Know heter låta.

Ja, det er bare å merke seg navnet Stella Lefty, som har en annen låt høyt oppe på Billboard-lista. Bossen ligger på en sjuende. Zach Bryan, som snart kommer til Norge, han har jo stor suksess med den her nå for tiden. Say why.

sekunde. Say Why med Zach Bryan på en 15. plass på Billboards country hit liste. Casey Musgraves og hennes nye single Dry Spell.

en stor personlig favoritt for tiden, det her, Dry Spell med Kacey Musgraves. Så er det jo ingen tvil om at Ella Langley er meget populær. Det nye albumet heter Dandelion, og mange av de låtene er helt oppe på mange hitlister. Blant annet så ligger hun på en tredjeplass akkurat nå på Billboard-lista, og har fått med seg Morgan Wallen på den her I Can't Love You Anymore.

0: Sommeren nærmer seg, og jeg tror jo de fleste tenker at det lurt å smøre seg inn med solkrem, men det har jo vært litt sånn debatt rundt det der da du skal få møte countrystjernen som aldri har brukt solkrem om litt.
1: På P10 Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var jo enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
24: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
25: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
26: Nei, men...
24: Hva med Volt?
27: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Song of the South med Alabama. Straks Leanne Rimes her på P10 Country. Det endelig helg.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Ja, da er den, ja.
5: Åh, det typisk min flaks.
4: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bage.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no. Fix and
13: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
14: and drive. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Post Malone og Morgan Wallen og
1: fredagspils. Blodet strømmer.
2: For eksempel å ha familie og venner på middag, kokkelure.
3: Det er det der at du ikke bindet opp til å måtte stå opp tidlig og dra på jobb.
4: Den helgen tipper jeg kanskje jeg kommer til å føde. Så da får vi se.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Ja, det er Freddy.
4: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
3: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en... Pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
5: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
9: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Du,
12: ja?
11: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
11: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
11: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokse cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det her P10 Country ettermiddagen. Klokka fem. Slik ser nyhetsbildet ut akkurat nå.
1: En mann I Oslo tingrett dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ifølge dommen ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider som han selv opprettet og administrerte. Over 1200 personer har blitt lurt til å oppgi sensitive opplysninger. 139 av disse bedratt for totalt 15 millioner kroner. NATO må også være verdifullt for USA, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio om amerikanernes bidrag til NATO. Han var I dag I Helsingborg I Sverige for å møte europeiske allierte og for å drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen.
2: I understand NATO's valuable to Europe and it should be. It also has to be valuable to the United States. So we always have to make that argument in every administration and every era. Related to that is what our force posture is within that alliance, what our contributions are.
1: Politiet fant 5 ulovlige lasere I den beslaglagte russebussen etter ulykken hvor en russ ble blind I Agder. 4 lasere var fastmontert og 1 lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet til NRK. Det ikke klart hvilken laser som forårsaket ulykken. Kasper Ruud tapte semifinalen I ATP-turneringen I Schweiz nå ettermiddag. Mariano Navone fra Argentina vant kampen 7-5-6-2. På søndag startet Grand Slam-turneringen French Open I Paris. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Det heldigvis populært å redusere skjermbruken. Mer om det litt senere, og du får også møte Riley Green.

0: Det jo litt kult at det trendy å redusere skjermtida si, men hva det folk gjør da for å ja, få bukt med det her problemet? Mer om det etter Joe D. Messina.
1: TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
19: 0909. Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
20: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
21: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
22: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
23: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: baby, bye, bye. Kanskje tenker du det samme som meg, at du bruker for mye tid på mobilen og med en skjerm foran deg. Min kjære kollega Dyveke Skauge har vært ute på gata en tur, og der har hun stilt følgende spørsmål. Har du gjort noe for å aktivt redusere din egen skjermbruk?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har slettet Instagram-appen min. Så nå har jeg en Facebook-app da, men den må jeg på en måte ha for litt sånn grupper og sånn, føler jeg. Men jeg prøver ikke å bruke den så mye.
2: Hva med deg? Hvor mye tid bruker du per dag på mobil?
3: Ja, det blir jo nesten opp på sånn 5-6 timer, og jeg merker at det går ut over liksom, mitt sosiale liv, og jeg bare er veldig mye på sosiale medier, og jeg har jo lyst til å på en måte forandre på det, men som kan, det er veldig vanskelig da, siden alt skjer på mobilen.
2: Men har du gjort noe for å redusere skjermbruken?
3: Ja, jeg prøvde å slette TikTok, men det...
2: Prøvde?
3: Ja.
2: Men det var vanskelig.
3: Det var veldig vanskelig. Jeg installerte det samme dag, for jeg gikk jo veldig gal, og det høres jo veldig crazy ut, men ja, jeg prøvde det.

0: Straks møter du Riley Green, som sammen med Ella Langley har fått nok en stor duett-hit.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn

0: valg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger,
5: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det er tid og før og etter.
8: Stor bagasjeplass.
9: Stor frank. Ja,
8: og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Ja, det er Freddy.
14: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
13: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en... Pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
15: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Er du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
16: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Dette P10 Country med siste nytt.
1: Lederen av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Engen Helgheim, er anmeldt etter at han delte et bilde i sosiale medier, det skriver Bergensavisen. Bildet viser flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. En av de mistenktes forsvarer sier til avisen at det er hans klient som vil anmelde. På E6 i Moss i retning Sverige har tre biler vært involvert i en kjedekollisjon. Totalt 6 personer er involvert, men det er ikke meldt om personskade. Trafikken går nå forbi i ett felt. Nødetatene er på stedet der alle bilene nå trenger berging. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg svært raskt. Det opplyser Verdens helseorganisasjon, som nå oppgraderer sin risikovurdering for viruset fra høy til svært høy i Kongo. 177 personer er meldt døde, og 750 mistenkes for å ha blitt smittet med viruset. Andreas Leknessund var nær den første norske etappeseieren i sykkelrittet Giro d'Italia på 17 år. Han måtte likevel gi tapt for hjemmehåpet Alberto Bettiol. Leknessund endte som nummer to, og dermed tok han sin andre pallplass i årets ritt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland,

0: Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på lydenavnorge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive. Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
15: Ja, til slutt, Stein Roar.
16: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
17: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Jippie!
20: Åja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
21: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
23: Ja, det ganske vanlig.
22: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
23: Ok.
22: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
24: Hurtig ruta Carglass. 09500.
25: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Jeg trenger Changan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Hei hei, luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
11: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser. Fix
9: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 30-årene som misbrukte sin rolle som idrettstrener for seksuell omgang med seks unge kvinnelige utøvere får straffen sin halvert. I Hordaland tingrett ble han dømt til 4 år og 2 måneders ubetinget fengsel. Nå har lagmannsretten frifunnet ham for straffskyld overfor 3 av kvinnene, skriver Bergensavisen. Lederen av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Engen Helgheim, er anmeldt etter at han delte et bilde i sosiale medier, det skriver Bergensavisen. Bildet viser flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. En av de mistenktes forsvarer sier til avisen at det er hans klient som vil anmelde. I Danmark sier sentrumspartiet Moderaterna nei til å støtte en ny regjering med de 3 borgerlige partiene. Det skriver flere danske medier. De siste 2 ukene har Venstres leder Truls Lund Poulsen forsøkt å danne en ny regjering i landet. Danmark har vært uten regjering siden valget i slutten av mars. Nå kan du kjøpe deg et Boeing-fly. Et passasjerfly skal nå auksjoneres bort fra Skien flyplass, og hvem som helst kan by på flyet på auksjonen.no. Flyet, som er brukt av både Lufthansa og Ryanair, hadde sin første flyvning i 1981. Så langt er det budgivere fra over 130 land. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
5: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
8: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
21: Hæ?
20: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
21: Ja, det er jo det.
20: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
21: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Lige måler. Joker, den gode naboen.
2: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Jippie! Åja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
8: Jette! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Hva er likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: og jaså, her lukter det
13: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
7: Ja,
6: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner. Og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
14: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet utvider siktelsen mot den ene av de to mennene i 30-årene som er siktet for dobbeltdrapet på Karmøy i mars. En mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet døde i to forskjellige bokollektiv. I tillegg til drap er siktelsen for den ene mannen utvidet til å gjelde ett tilfelle av voldtekt mot den ene avdøde, og for likskjending av begge avdøde, skriver TV 2. Man bør være varsomme med å legge ut bilder som kan identifisere eller konkludere i saker som etterforskes av politiet, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug til TV 2. Leder av justiskomiteen på Stortinget, Jon Engen Helgheim, er nå anmeldt etter å ha delt et usladdet bilde som viser flere mindreårige som angriper en russ i Bergens sentrum på 17. mai. USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard går av, det melder Fox News. I sitt oppsigelsesbrev skriver hun at det er fordi hun vil støtte hennes ektemann som har fått kreft. Gabbard ble utnevnt til etterretningssjef i februar i fjor, kort tid etter at Donald Trump inntok presidentkontoret for andre gang. Norge styrker troppen i hockey-VM. Stortalentet Mikael Brandtzæg Nygård, som har vært opptatt med sluttspill i AHL, hentes inn i troppen. Norge har åpnet VM sterkt med 7 poeng på 4 kamper. I gruppespillet venter nå Sverige, Tjekkia og Danmark. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

30 countries står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove.

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Fix and Drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
9: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen,

0: og har spørsmål rundt HMS.
1: Ja.
0: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut I skaven I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hei, hei. Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette er P10 Country.
1: Norges største country-favoritter.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

P10 Country.

0: Thank you!
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive. Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspeed til Danmark.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Via.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: To av de norske aktivistene som var med på flåten til Gaza og ble pågrepet av Israel er innlagt på sykehus, det skriver MTB. I går ble det kjent at de fire norske aktivistene blir deportert til Tyrkia og Istanbul, der de skal få hjelp av norske myndigheter. Minst 15 av aktivistene på de omtrent 50 båtene anklager nå israelske styrker for seksuelle overgrep, noe Israel avviser. Politiet utvider siktelsen mot den ene av de to mennene i 30-årene som er siktet for dobbeltdrapet på Karmøy i mars. En mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet døde i to forskjellige bokollektiv. I tillegg til drap er siktelsen for den ene mannen utvidet til å gjelde ett tilfelle av voldtekt mot den ene avdøde, og for likskjending av begge avdøde, skriver TV 2. Kevin Warsh er nå tatt i ed som ny sentralbanksjef i USA. Det skjedde under en seremoni i Det hvite hus, ledet av president Donald Trump. Warsh er selv håndplukket av Trump til jobben. Han tar over for Jerome Powell, som lenge har vært uønsket av Trump. Toulouse og landslagsspiller Aaron Dønnum bryter nå tausheten etter at han i går ble vraket fra fotballherrenes VM-tropp i sommer. Til TV 2 sier han at det er en drøm å få være med til VM, noe han hadde håpet på å få oppleve. Kantspilleren takker nå for all støtten han har fått det siste døgnet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Morgen. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det er jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
13: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc, sesong 2 på Viaplay.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare... Grille.
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
4: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og sauebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Wow, altså, hva det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
22: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
23: Drive. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: jeg trenger Shangan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
13: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norge fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden og krever at planene stanses. I en felles uttalelse med 8 andre land heter det blant annet at bosetningene er ulovlige. Det gjelder blant annet byggeprosjekter der det er planlagt 3400 bosetterboliger på 12 kvadratkilometer. To av de norske aktivistene som var med på flåten til Gaza og ble pågrepet av Israel er innlagt på sykehus, det skriver MTB. I går ble det kjent at de fire norske aktivistene blir deportert til Tyrkia og Istanbul, der de skal få hjelp av norske myndigheter. Minst 15 av aktivistene på de omtrente 50 båtene anklager nå israelske styrker for seksuelle overgrep, noe Israel avviser. Isprodusenten Isbjørn Is tilbakekaller både sandwich-is og cookies and cream solgt på Rema 1000 og den norske isbilen. Årsaken er at det har kommet metallbiter i produktet, skriver Isbjørn Is i en pressemelding. Det gjelder produktet med best før dato fra og med 3. mars til og med 21. mai 2028. Erling Braut Haaland sier han kommer til å savne pep-talkene til Manchester City-trener Pep Guardiola. Det skriver superstjernen i et innlegg på Instagram. Tidligere i dag ble det bekreftet at Guardiola gir seg som trener i Manchester-klubben etter sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Hey, what's up, everybody?

PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland.

0: og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Fix and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
6: Hva?
10: 40 000.
6: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da?
5: Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tida før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
13: Og helgegodt levert.
12: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
11: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk. Fix and
12: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
20: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 20-årene er dømt til 11 års fengsel for gjentatte voldtekter av fire ulike kvinner han var i forhold med. Noen av voldtektene, som skal ha skjedd i perioden 2013-2024, skal ha foregått mens kvinnene var bevisstløse, skriver Adressa. I retten nektet mannen straffskyld, og dommen vil ankes. Samarbeid om arktisk sikkerhet er viktigere enn noen gang. Det står det i en felles uttalelse fra blant annet Danmark og Grønland, USA og Norge. I uttalelsen sier de at det er enighet om økt dialog om sikkerhetsutfordringer i Arktis og nordområdene. I Danmark gir Venstres leder Truls Lund Poulsen opp forsøket med å danne en ny regjering. De siste to ukene har Poulsen ledet forsøkene i Danmark, som har vært uten regjering siden valget i slutten av mars. Tidligere i kveld sa sentrumpartiet Moderaterna nei til å danne regjering med de tre borgerlige partiene. Kongos fotballlandslag har fått beskjed om å isolere seg før ankomst til USA fotball-VM i sommer, det skriver ESPN. Landet er hardt rammet av et ebola-utbrudd. 177 personer er meldt døde og 750 mistenkes å ha blitt smittet med viruset. I VM skal Kongo møte Portugal, Colombia og Usbekistan. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Porsche. Jeg trenger Changan Depal S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
2: Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
7: Ja,
6: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Wow, that's a fat idiot.
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
12: Klokken er 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
13: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: HRP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan de Palle S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan de Palle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
11: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Dette er PT Country med siste nytt.
2: I Nannestad i Akershus brenner det kraftig i en tomannsbolig i kveld. Det er åpne flammer, og det skal være fare for spredning til andre bygg, opplyser politiet. Brannvesenet er på stedet og har startet slukking. Alle skal være evakuert fra boligen, og ingen skal være skadd. En mann i 20-årene er dømt til 11 års fengsel for gjentatte voldtekter av fire ulike kvinner han var i forhold med. Noen av voldtektene, som skal ha skjedd i perioden 2013 til 2024, skal ha foregått mens kvinnene var bevisstløse, skriver Adressa. I retten nektet mannen straffskyld, og dommen vil ankes. I Bastøy fengsel utenfor Horten har ansatte gjort et av de største narkotikabeslagene i kriminalomsorgen noensinne. Det skal være snakk om en betydelig mengde amfetamin, skriver NRK. Beslaget, som ble gjort i slutten av april ved en tilfeldighet, er sendt til Kripos for analyse. Ingen er enn så lenge siktet i saken. Det er under en måned igjen til fotball-VM, men ebola-smitte skaper frykt. Kongos fotballlandslag har fått beskjed om å isolere seg før ankomst til USA og fotball-VM i sommer, skriver ESPN. 177 personer er meldt døde, og 750 mistenkes å ha blitt smittet med ebola-viruset, mange av disse i Kongo. I VM skal de møte Portugal, Colombia og Uzbekistan i gruppespillet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
16: Hæ?
15: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Wow. Altså, hva det her?
19: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
21: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
22: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
23: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinny burger,
26: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra. Fix
27: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
1: Ja.
0: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut I skaven I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser. Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
0: og et
3: konditori?
0: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag Men vi vet at vi har det For det blir jo grilling Velkommen til Hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tio før og etter.
5: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Ja, og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900.
6: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05.
5: Til kun 412.900.
6: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Denne dagen trenger
5: 412.900.
6: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å

0: unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland.

0: amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på lydenavnorge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
1: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Fix
8: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: Drive. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
19: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Wow, altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
5: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det er tid og før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
7: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.